kedan mirova xemla jiyaniye bedewbûna xwazayê û pakiya evînê armanca pîroza kedkarane lewma jî tu hêz û bendan nas nake zû an dereng cav nebarî di şerê hemberî zend

Ez ne garibe ve axê me Biratî ji hev parên axê dest pê dike Guhun min nas nekin wê kes ve nas neke

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

bêxwaz Di suka Ameda mina birîndar de dibezî Ne li pilîskên xwe, na Li bavê wenda digeriya Bi tirsa venegera bavo, dil û mêla dilerisî Xîskên girî wek û jiyana wî di qirika wî de mabû Awrek li dayika dilovan veda Hatina bavo birsî Lê dayika dilovan nikanî bersêv bida Lê dilê mendalê min ê şêrîn Di sînga wî da mîna teyrekî di texmesî da Bi şidandina destên xwayên biçûk Awrên xwayên tûj Hêviyeke mezin xistî bû dilê dayika xwe Carek din ji diya xwe re bû yadê Wezê sibê mezin bibim ne